Oh la la. Ja, me të rejtë të tonë. Thank you so much. Në tëra himene. Himene nëve nëve. I fataje. Fataje. Na da da da të majhë në që rëmë. No, no. Vë pa që dhe ha pasë. Ha dhe rëa që rëngë rëu e minë që tojë. Vë ka jë të në të rëne. I rëngë e da da të rëa që 98.5 FM. Dhe rëo dhe ya. O dhe kukë e ajrani. Right here. 2000. 2000. All the way. Sydney. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Goto irungai. Townsville. Townsville. Cairns. Mission Beach. Hadamai tatoki. South Queensland. Goto Brisbane. Anna. Gold Coast. Tato iraro. Melbourne on the move. Melbourne on the move. Perakato. Perth. Perth. Goto iakaran. Koto i Nuchirani, koto i Rarotonga, koto i Tahiti, i Fiji, koto i Taringa to koto, dia ka rongo mai nei da da do program.